0: یہ پروگرام سٹمپڈ کو بی بی سی سٹمپڈ کو بالی ووڈ ٹوسٹ میں سو سٹے ٹیونڈ.
1: From the BBC World Service, in association with ABC and Akashvani, this is